آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں DTH OTT ویوز اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آج بدھوار ہے، شک سمت 1948 کے اشاد مہینے کی 31 تاریخ، مطابق 22 جولائی سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:31 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: طبیعتس اندر صادقی، نرم مزاجی، اسوون دہانہ تو خوشوون کلام، یم گئی با اخلاق آسنچ علامت. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو ہرگاہ اللہ تعالیٰ ہن ابن آدم یعنی انسانس ترے قسم مشکل تھاوہ تیل نمراوہ کان انسان تس برہ کن پن کل یم ترے چیز فقر، بیمار تو موت. فقر چھ انسان طبیعتس اندر تبدیلی انان، بغض اکھ نفسیتی بیماری، امہ سی نفسس اندر نفرت پید گھان، لہذا یس سندس دلس اندر بغض ہو عنصر بست آسانن تسز نفرت پید گھان، امہ سی انسان بد اخلاقی مز تہ مبتلا گھان، بغض انسانس رنگ رنگ پریشانین تو بے چینی اندر گرفتار کران، لہذا پز انسانس حسد تو بغض نش دور روزت خوش خلقی کم ہن. خوش اخلاق انسان چھ ہمیشہ خوش روزان. ولیو گڑ بوزو گاشی رچر.
1: نرمی چھ زندگی تہ بقہچ علامت، یلہ زن ترکجار ترشر تو تند مزاجی مثل موت چھ. دویو مثالو سۭتۍ چھِ اتھ کتھِ تصدیق سپدان. اکھ گوٚو یہِ زِ ییٚلہِ انسان مران چھُ سُہ چھُ اکڑان، ترٛشان، تہٕ نرمی ہٕنٛدۍ تمام آثار چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ پانہٕ منٛز ختم گژھان. دوٚیِم مثال گٔے تمہِ سخت زٔمیٖنٕچ یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کاشکٲری ہیٚکو کٔرِتھ. اما پوٚز گُل تہٕ گُلزار چھِ تتھ جایہِ پھۄلان یتھ جایہِ زٔمیٖن نرم آسہِ. امہِ سۭتۍ چھُ ثٲبت سپدان زِ زندگی ہُنٛد بقا تہٕ دوام چھُ نرمی اندر، نیستی اندر. ییٚلہِ پوشہِ بیول پنٕنۍ ہستی مِٹٲوِتھ میٚژِ سۭتۍ رٔلِتھ میٚژ سپدان چھُ، ادے چھِ تتھ گُل تہٕ گۄلاب پھۄلان. علامہ اقبال صٲبُن فرماوُن چھُ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ویسے پنن مریدن بار بار زمین چھش نرمی اختیار کرنے تعلیم دیوان. تاریخی تصوف کے مطالعے سے یہ کتھ واضح سپدان زِ دیگر حسن اعمالو علاوہ ٲسۍ صوفیائے کرام نرمی اختیار کرنٕچ تعلیم دِوان. کیٛاہ خوب چھِ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ فرماوان، مولانا نصیحت فرماوان زِ کانٛہہ کٲفِر تہِ مہ وٕچھوُن حقارت چہِ نظرِ، کیٛاہ خبر زِ تٔمۍ سُنٛد خٲتمہٕ ما گژھِ ایمانس پٮ۪ٹھ تہٕ تُہُنٛد کُفرس پٮ۪ٹھ. مشہور چینی مفکر کنفیوشس چھُ ونان زِ ندامت چھِ تمام نیکین ہٕنٛز بنیاد. ایزرا بینسن چھُ ونان انسانس منٛز چھِ تمام برٲیی ترکجارٕ سۭتۍ تہٕ تمام خوبی نرمی تہٕ ندامتہٕ سۭتۍ پٲدٕ سپدان. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان زِ یُس شخص نہٕ لُکن سۭتۍ نرمی برتاوِ، اللہ تعالیٰ تہِ برتاوِ نہٕ تٔمِس سۭتۍ نرمی. أتھۍ پس منظرس منٛز چھُ اکھ کال سایمن سینیک سُنٛد، بٔڑ رہبر یا بوٚڑ انسان چھِنہٕ زانٛہہ ترکجارس کٲم ہیٚوان. تِم چھِ زانان زِ ترکجار کھۄتہٕ چھِ نرمی سٮ۪ٹھاہ بہتر تہٕ افضل. تھامس مرٹن چھُ لیکھان، ترکجار تہٕ تکبر چھُ انسانس کھوکھلہٕ کران، ژھوٚت سُہ بناوان. جیمز بیری چھِ لیکھان زِ زندگی چھِ ندامتُک اکھ طویل سفر. جان رسکن سُنٛد قول چھُ، أکِس بٔڑِس شخصس پزِ گۄڈنیُک امتحان تٔمۍ سٕنٛزِ ندامتہٕ سۭتۍ کرُن. حضرت شیخ سادی شیرازی چھِ فرماوان زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ بند چھِ تِم یِمن امیٖری منٛز غریٖبن ہٕنٛز ہِش ندامت آسہِ. یِم تمام روشن خیالات بوٗزِتھ ما گژھِ انسانس یہِ گُمانہٕ زِ تٔمِس چھِ

0: عجبن پنن تحقیر تو تزلیل کرناوی مگر تیچھو ندرس نشتی معنی انسان سن نفسیاتی چھو امی ساختی چھ زہر کا انسان چھو خود نمائی اسان تھکن چھو انسان سن فطرت انسان کیا کول کٹ تیش ونان روا باشد ان الحق الدرختے چرا باشد ناروا از نیک بختے تکبرستت خود اعتمادی درمیان چی تیسا نازک لکیر زی انسانس چھونی پئی روزان زی سکے میں وقت چھو کہت زمرس مز کھڑا آسان دنیا ہی کامیاب انسان چی تیمائی یمو خود اعتمادی ہن تمام منازل تائی کر تی تیم باوجود اس تیمن مز نرمی نیستی تی ندامت بدر یتم موجود تی تکبرچ چی تی اسکن لجمت سا انسانیت شویتن انسان پر فخر تو یہی سچ انسانیت زندہ
1: تیس وگاش رچر بوزان ہرگاہ کنس انسانس رت رفیق یا دوست حاصل سپد تیل پہ تمس تس ست حسن سلوک معاملہ ورتاون یہ ممکن ز رفیق سن سارے عادت کیا ین پسند ممکن چھ زِ دوستس منز آسہِ کانٛہہ تیُتھ عادت یُس نہٕ تۄہہِ پسند یی مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ آسن تس اندر کینٛہہ رٕتۍ عادات تہِ لہذا گژھِ غلطین نِشہِ چشم پوشی کرٕنۍ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ خطا گژھن معاف کرٕنۍ پرٛٮ۪تھ لحاظہٕ مُکمل آسُن چھُنہٕ مُمکِن علامہ کندی چھُ فرماوان زِ ہرگاہ تۄہہِ پنٛنِس رفیقس نِش اکہِ قٕسمٕکہِ اخلاقُک مُطالبہٕ کٔرِو یہِ چھُ محال تِکیازِ طبیعتس اندر چھُ نفس انسانی تہِ شامل آسان اہلِ دانش چھُ ونان زِ انصاف چھُ اوٕ کِنۍ منٛگنہٕ یِوان تِکیازِ انصافٕچ چھِ کمی دپان کانٛہہ رفیق چھُ تیُتھ تہِ آسان زِ تٔمۍ سٕنٛز زندگی چھِ قٲبلہِ تعریٖف آسان تٔمۍ سُنٛد طور طریٖقہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ آسان اما پوٚز تس تہِ چھِ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ خطا سرزد سپدان مگر یہِ دوس تہِ گژھِ نہٕ ترٛاوُن تِکیازِ کُس انسان چھُ سُہ یس اندر نہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ عٲب آسہِ یا تس آسہِ نہٕ کانٛہہ گۄناہ سرزد سپدیومُت اہلِ علم چھِ ونان زِ انسان چھُ فطری طور غلطی کران لہذا پزن لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ خطا معاف کرٕنۍ حضرت صالح بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ چھِ فرماوان تس شخصس سۭتۍ مہ تھٲیِو کانٛہہ تعلق یُس خوشی منٛز ساتھ دی تہٕ مُصیبتس منٛز ژلہِ دوٗر
2: فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ حسد تہٕ ایمان یِم زٕ چیٖز ہٮ۪کن نہٕ بیک وقت أکسٕے دِلس منٛز روٗزِتھ

0: السلام علیکم سامعین، صبح نو کی تازہ ہوا اور نئی امیدوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ صبح بخیر کہیں، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں۔ سال 2024 کے جولائی مہینے کی 22 تاریخ بدھوار کا دن، ایک اور امید بھری نئی صبح کے ساتھ ہم حاضر۔ اللہ کرے یہ نئی صبح ہم سب کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی، اور میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی اشفاق حافظی۔
1: السلام علیکم سامعین، میری طرف سے بھی پیار، خلوص، تعظیم، تکلیم، میرا سلام قبول کریں۔ میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خوش و خرم ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے، بخیر ہوں گے، اور اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل کر رہے ہوں گے۔
0: اشفاق، صبح کا وقت دراصل ایک نئی شروعات کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے کل کی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بہتر آج کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور آج کی یہ تازہ، خوبصورت اور روشن صبح اپنے ساتھ لے کر آئی ہے نئی امنگیں، نئی توانائیاں اور نئے خواب۔

0: کرتی ہیں، یہ دل کو روشنی اور ذہن کو وسعت دیتی ہیں۔ جو شخص کتابوں سے دوستی کر لیتا ہے، اس کے لیے ہر دن ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
1: صحیح بات ہے، جب معاشرے میں کتابوں کی رونق برقرار رہتی ہے نا، وہاں سوچ زندہ رہتی ہے، خواب پروان چڑھتے ہیں اور مستقبل روشن ہوتا ہے۔
0: آج سری نگر کی فضائیں بھی کچھ ایسی ہی خوشبو سے معطر ہیں۔ چنار کے سایوں میں جلدل کی دلکش فضا کے قریب چنار کتاب میلہ علم، ادب اور ثقافت کا ایک خوبصورت جشن بن کر جاری ہے۔
1: اور صرف کتابوں کی نمائش نہیں ہے، بلکہ قلم اور کاری کا ایک ایسا سنگم ہے جہاں ہر عمر کا انسان اپنی پسند کی دنیا تلاش کر سکتا ہے۔ آپ کئی بچوں کے لیے رنگ برنگی کہانیاں ہیں، کئی نوجوانوں کے لیے سائنس، تاریخ اور ادب کے خزانے ہیں، تو کہیں بزرگوں کے لیے کلاسیکی ادب ہے، شاعری اور روحانی کتابوں کا وہاں وسیع ذخیرہ ہے۔
0: بالکل، ایک اچھی کتاب انسان کو صرف معلومات ہی فراہم نہیں کرتی، بلکہ یہ ہماری سوچ کو وسعت، کردار کو مضبوطی اور زندگی کو نئی سمت عطا کرتی ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب وہ دوست ہے جو کبھی تنہا نہیں ہونے دیتی۔
1: اور شبیر صاحب، آپ نے جب موبائل سکرین کی بات چھیڑی تب یہ خیال آیا کہ یہ کتابی میلہ جو ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں کتاب کی اہمیت اگر کم ہو گئی ہے، موبائل فون یہ جو سکرین ہے ان کے لمحوں میں مصروف رہ گئے ہیں، لیکن کتابیں نسلوں کی تعمیر کرتی ہیں اصل میں، اور میلہ مصنفین، شاعروں، طلبہ، اساتذہ اور کتاب دوست افراد کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تو وہاں جائیے، ہم آپ کو دعوت کرتے ہیں، چنار بک فیسٹیول میں اپنی شرکت بنائیں۔
0: یہاں آنے والا ہر شخص صرف ایک کتاب ہی نہیں بلکہ ایک نیا خیال، ایک نئی سوچ اور ایک نئی امید بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس میلے کی سیر نہیں کی تو آج ضرور تشریف لے جائیں۔ ممکن ہے کسی کتاب کے کسی صفحے پر آپ کو اپنے کسی سوال کا جواب، کسی خواب کی تعبیر یا زندگی کا نیا راستہ مل جائے۔
1: اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہاں جا رہے ہیں، آپ بھی آئے، شاید ہماری ملاقات بھی ہو جائے۔
0: بالکل
1: جی، آگے بڑھتے ہیں۔

0: منظوری باپت تمن نش سوزن ات بل تحت آسن مدھیہ پردیش مز کانسی تی نفرس اک کھوت زیادہ خاندر کرنک اجازت مردن تو زنان ملن یکسان وراثتی حقوق لیو ان ریلیشن شپک آکس ریتس اندر رجسٹریشن کرنا یل زن گامن اندر سپدیم تین خاندر ہن رجسٹریشن تہ لازمی آس خاص خاص خبر بوزیو بے ایک پھر حکومتن ووت سوچ نیٹ پیپر لیک تو باقی معاملن پہ پارلیمنٹس مز بحث کرنے باپ تیار وزیر اعظم نریندر مودی نیٹ پیپر لیک معاملس مز ملوث سارے نفرن خلاف سخت کاروائی کرنے کس عزمس پھیور دیتمت مدھیہ پردیش اسمبلی سے یکساں سول کوڈ بل منظور کرم بھارت تو شمالی میکدونیا تجارت اندر ہورر کرنے ست اتفاق کورمت ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر اج دیو اجازت خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے سمعین صبح کے 7:55 ہوئے ہیں ایک نظر آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا سین فنکار آج کے ہمارے فنکار ہوں گے گلوکارہ جمیلہ خان میزبان ہیں پروگرام کے پروڈیوسر غلام رسول آخون اردو غزلوں سے آراستہ فون ان پروگرام ہیلو محفل غزل سماعت کریں شب کے 10 بجے پروگرام کی میزبان ہیں فرزانہ کشمیری موسیقی پیش ہوگی صبح 8:15 پر اس میں آپ کلام احد زرگر اور کلام کسم دھر سنیں گے دیپالی واتل کی آواز میں موسیقار ہیں غلام رسول آخون سپانسر پروگرام زو اور جہاں اور نشر ہوگا صبح 8:45 پر مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9 بجے صوفی بزرگوں کی زندگی ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمت ہوگا صبح کے 10 بجے آج کا پروگرام وادی کے معروف صوفی بزرگ غلام رسول حزین سے متعلق ہے تحریر و آواز غلام رسول آخون کی ہے مارننگ لائیو شو پیام صبح میں صبح 10:30 پر ہمارے مہمان ہوں گے پریزیڈنٹ آف ورلڈ فٹنس اینڈ فیڈریشن اشتیاق احمد خان ان سے ہم کلام ہوں گے ہمارے ساتھی اشفاق حافظی غلام محمد گنائی سرنیل اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ چکری اور روح سماعت کریں گے صبح 11:30 پر دن میں 2:30 پر اور سپہر 4:30 پر ان سے آپ بالترتیب کلام لس خان فدا کلام سمد میر اور کلام نیام صب سنیں گے بزم نسواں آراست ہوگی دوپہر 12:40 پر این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ سپانسر تعلیمی پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر سپہر 3 بجے پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے

شہربین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7 بجے، پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 بجے نشر ہوتا ہے اور رات 8:30 پر ضلع نامہ پیش ہوگا۔

0: جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے دانتوں کے مختلف امراض، احتیاط اور علاج۔ اس موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر محمد عارف لون کو، جو کہ گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ فون کر سکتے ہیں 01942480364 پر آج دن کے 1 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، صبح کے 8 بجنے والے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
1: بیٹا میں کل اپنے بھتیجے کے گھر ہو کے آیا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لوگ دن بھر اے سی چلاتے ہیں، روز واشنگ مشین چلاتے ہیں، گھر میں 2-2 فریج ہیں، پھر بھی اس کا بجلی بل پتا ہے کتنا آتا ہے؟ 0۔ میں نے پوچھا تو بھتیجا بولا، چاچا جی سب اوپر والے کی دیا ہے، مطلب سولر پینل کی۔ میں نے سوچا اب تو لگوانا ہی پڑے گا۔
2: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا، جڑنے کے لیے رجسٹر کریں PM Surya Ghar.gov.in پر۔ ہر گھر سوریہ
3: گھر۔ کیا آپ پریشانیوں سے گھرے ہیں، من بھاری ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ یاد رکھیں سمادھان آپ کے پاس ہے۔ ٹیلی مانس کے نشلک نمبر 14416 پر کال کریں، کہیں سے بھی کبھی بھی 24 گھنٹے یہ سویدھا اپلبدھ ہے۔ یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور آپ کو صحیح دشا دی جاتی ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، مدد بس ایک کال دور ہے۔
4: نمسکار، آکاش وانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں منیش شرما۔ مکھیہ سماچار، راشٹرپتی دروپدی مرمو نے بھارت اور اتر میسیڈونیا کے آرتھک سمبندھوں میں بڑے وستار کا آہوان کیا۔ دونوں دیشوں کے ویوسائیوں سے ویاپار سے آگے بڑھ کر نویش پرودیوگکی اور نواچار پر دیرگاودھی ساجھیداری مضبوط کرنے کا آگرہ۔ بھارت آج چنڈی گڑھ میں برکس دیشوں کے سواستھیہ منتریوں کی تیسری بیٹھک کی ادھیکشتا کرے گا۔ بھارتیہ نو سینا آج پنڈبی رودھی سودیشی یدھ پوت آئی این ایس مالوان کا کرناٹک کے کارور میں جلاوترن کرے گی۔ اتر پردیش منتری منڈل نے ہونہار چھاتراؤں کو مفت سکوٹی دینے کی یوجنا منظور کی۔ بھارت نے جنیوا میں وشو ویاپار سنگٹھن کی ویاپار نیتی سمیکشا میں نیم آدھارت بہو پکشی ویاپار پرنالی کی پرتیبدھتا دہرائی، اور چین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج پی وی سندھو کا سامنا انتی ہوٹا سے ہوگا۔ اور اب سماچار وستار سے۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو نے بھارت اور اتری میسیڈونیا کے آرتھک سمبندھوں میں مہتوپورن وستار کا آہوان کیا ہے۔ انہوں نے دونوں دیشوں کے ویوسائیوں سے ویاپار سے آگے بڑھ کر نویش پرودیوگکی اور نواچار پر آدھارت دیرگاودھی ساجھیداری مضبوط کرنے کا آگرہ کیا۔ سکوپیے میں بھارت اتری میسیڈونیا ویاپار فورم میں راشٹرپتی نے وشواس ویکت کیا کہ دونوں دیشوں کے بیچ اس دشک کے انت تک دویپکشی ویاپار دوگنا ہو سکے گا۔
5: راشٹرپتی دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت کا اوشدھی ادیوگ نارتھ میسیڈونیا میں دواؤں اور چکتسک اپکرنوں کے سنیکت اتپادن میں نویش کر سکتا ہے۔ انہوں نے کھاد پرسنسکرن، کولڈ چین، نویکرنی ارجا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سرکشا اور اسٹارٹ اپ کھیتر میں سہیوگ بڑھانے کا آگرہ کیا۔ راشٹرپتی نے نارتھ میسیڈونیا کو انتراشٹریہ سور گٹھ بندھن، آپدا رودی اوسنرچنا اور ویشوک جیو ایندھن گٹھ بندھن جیسی پہل سے جڑنے کے لیے آمنترت کیا۔ انہوں نے اگلے ورش بھارت میں آیوجت ہونے والے ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز میں بھاگ لینے کو بھی آمنترت کیا۔ نارتھ میسیڈونیا سے شبھا شری کی رپورٹ کے ساتھ سماچار کچھ سے پوجا۔
4: بھارت کی میزبانی میں برکس دیشوں کی سواستھیہ منتریوں کی بیٹھک آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے۔ 3 دن کی اس بیٹھک میں مکھیہ روپ سے سواستھیہ سرکشا، ڈیجیٹل سواستھیہ، مہاماری سے نپٹنے کی تیاری اور گنوتا پورن سواستھیہ سیوا تک سب کی پہنچ پر وچار ومرش ہوگا۔
6: یہ بیٹھک سواستھیہ سمبندھی پرمکھ ویشوک پراتھمکتاؤں پر ساموہک کاروائی کے پرتی بھارت کی پرتیبدھتا کو درشاتی ہے۔ منتری استریہ بیٹھک میں پارمپرک اور پورک چکتسا، سوستھ جیون شیلی، مانسک آروگیہ تتھا سدھڑ سواستھ پرنالی جیسے مہتوپورن وشیوں پر بھی وچار ومرش کیا جائے گا۔ آدھیکارک کاریکرم کی شروعات آج ورشٹھ ادھیکاریوں کی بیٹھک سے ہوگی۔ اس کے بعد کل کیندریہ سواستھ اور پریوار کلیان منتری جے پی نڈا کی ادھیکشتا میں برکس دیشوں کے سواستھ منتریوں کی بیٹھک آیوجت کی جائے گی۔ سومیہ شرن، آکاشوانی سماچار، دلی۔
4: بھارتیہ نوسینا آج کرناٹک

اب ایک اطلاع ہمارے پروگراموں کے بارے میں. پروگرام ہیلو ریڈیو کلنک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ آج 1 بجے سے 2 بجے تک ہوگی. اس پروگرام میں

0: اَتٮ۪ن چھِ کوکُن چھِ رٮ۪فَر گژھان. یعنی یِتھُے أمۍ ووٚن أمِس ہَسا آسہٕ گرٛیچہِ گژھان. تِم گرٛیچہِ وٕچھِ اَسہِ اَتھٕ سۭتۍ أنٛگجو سۭتۍ کَتٮ۪ن چھِ بٔڑ کَتٮ۪ن چھِ لۄکٕٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت تامَتھ چھِ. یِم فیٖل کٔرِتھ باسیٚو اَسہِ کہِ پین ناٹٕس کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھِ گٔمٕتۍ ڈٮ۪ولَپ. یِم ترٛٲے أسۍ کَپِنٛگ سۭتۍ, مٲلِش چھِ أسۍ کَران سٲنۍ ٹٮ۪کنِشَنٕز یا أسۍ تہِ. ییٚمہِ ساتہٕ یِم ناٹٕس اَسہِ یَلہٕ ترٛٲے, اَدٕ گٔے مٔریٖزَس فرق. اگر وۄنۍ اَتھ بَجایہِ سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ڈاکٹر آسہِ, أمۍ سُنٛد ناو تہِ آسہِ سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ عظیٖم, لُکھ آسن قدٕر کَران تَتھ ناوَس تہِ, پَتہٕ لاگہِ نہٕ سُہ اَتھٕے, تٔمِس کَتہِ یی سَمٕجھ دود کَتھ چھُ. اہن حظ, دوا ما چھُ یہِ کہِ اَکھ اٮ۪نٹِٹی تِژھ ہِش کہِ أمِس کَرو حوالہٕ پَتہٕ نی سُہ پانَے کِیَر. گوٚو دوا لیکھُن نہ چھُ قصب, نہ چھُ دوا کھیوٚن قصب. قصب چھُ اَتھٕ لاگُن, فیٖل کَرُن أمۍ سٕنٛز پین کَتٮ۪ن چھِ, کِتھ کٔنۍ چھِ, کَپٲرۍ چھِ, تَمہِ حِساب پَنُن دٮ۪ماغ بَناوُن تہٕ پَتہٕ سُہ اٮ۪پلاے کَرُن. یِتھَے کٔنۍ کوٚر اَسہِ أمِس حظ, تَوَے گٔے 30 وُہٕرۍ أمِس فرق. کیٛازِ 30 وُہٕرۍ اوس نہٕ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ اَتھٕ لوگ اَسہِ, سُہ لوگ اَسہِ تَمہِ طٔریٖقہٕ کہِ اَتھ منٛز اوس نیت تہِ اَسہِ یہِ ہَسا گٔژھ شفٲش. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نیٖتھٕے یوت تھاوو, اَتھ نیٖتی تہِ چھِ بَنان اٮ۪نَرجی اَکھ, سۄ اٮ۪نَرجی تہِ چھِ ٹرٛانَسمِٹ گژھان مٔریٖزَس منٛز. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رِجِمٮ۪نٹَل تھٮ۪رَپیٖزَن ہٕنٛز کَتھ کَرو, کانٛہہ تہِ مٔریٖز کۄس ہِش تہِ دَگ ٲسۍتَن حظ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رِجِمٮ۪نٹَل تھٮ۪رَپیٖز چھِ کَران حظ, پرٛووایڈِڈ کہِ رِجِمٮ۪نٹَل تھٮ۪رَپی کَرَن وٲلِس آسہِ پَتہ بہٕ کیٛاہ چھُس کَران. اگر تٔمِس پَتہ آسہِ نہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس کَران, پَتہٕ کٔرۍتَن سُہ اَگنَس دۄگنہٕ, تَتھ نیرِ نہٕ رِزَلٹ کیٚنٛہہ. رِزَلٹ نیرِ تیٚلہِ ییٚلہِ أمۍ پَنٕنۍ وِسڈَم آسہِ یوٗز کٔرمٕژ, سۄ تہِ آسن علمَس یُس أمۍ پوٚرمُت چھُ, یُس أمۍ سَمجمُت چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز, سُہ اٮ۪پلاے کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس رِزَلٹ یِن تِم یِن بے شَک. یِتھَے کٔنۍ یُس یہِ جان صٲبَن اَسہِ ماگمہٕ پیشَنٛٹ اوس وٕچھمُت, یہِ چھُ دَے خٲر کَران جان صٲبَس, جان صٲبنہِ تھرٛوٗ مےٚ تہِ حظ. وَننُک مقصد چھُم کہِ یِتھی دٲدۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ آسن, دَگہِ دَوا کھٮ۪نٕچ چھَنہٕ ضٔروٗرت ؤری وادَن کیٚنٛہہ. اَسہِ نِش یِیو, کینٛژَن دۄہَن چھِ أسۍ یِم طٔریٖقہٕ کَران اختیار. اِنشاء اللہ رحمٰن, مٔریٖزَس چھُ شفا تہِ گژھان, بیٚیہِ چھُ دَے خٲر تہِ کَران
1: اِنشاء اللہ. ڈاکٹر صٲب, گۄڈٕ بوزو بیٚیِس أکِس مٔریٖز سٕنٛدۍ تاثرات, یِم چھِ وٕنکیٚس لاینہِ پٮ۪ٹھ.
2: بہٕ حظ چھُس عالمگیٖر خان گوجرانی بٹکوٹ پٮ۪ٹھ. بہٕ حظ اوسُس لورِ بغٲر اوسُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان پٔکتھٕے, ٹوٹل 1 ؤری گٔیو مےٚ. بہٕ حظ دُنیاہُک علاجا کوٚر مےٚ, کُنہِ جایہِ گٔے نہٕ مےٚ فرقہ کِہیٖنۍ. یار اکھ سَمکھیو, تٔمۍ دوٚپ یہِ ہسا یہِ وَل گژھو مےٚ سۭتۍ وارٕ وارٕ. بیٚیہِ اوسُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان پٔکتھٕے, لورِ پٮ۪ٹھ اوسُس پَکان. دوٚپُن بہٕ پَکے ژےٚ سۭتۍ وارٕ وارٕ تہٕ پنجکرما ہسپتال گژھو, تَتہِ چھُ یوٗنانی علاج. تَمے سۭتۍ شُکُر پروردِگارَس کُن آسہٕ چھُس بہٕ لورِ بغٲر پَکان. بیٚیہِ چھُس بَتہٕ ہن تہِ کھٮ۪وان, بیٚیہِ چھُس اَصٕل پٲٹھۍ پَکان کران, کامہِ ہن تہِ چھُس گرِ اگر کیٚنٛہہ آسہِ لوٚت گوٚب سۄ تہِ چھُس کران.
3: لِکُلہِ دا اِن دوا اُن ولہِ کُلہِ مرضن شفا اُن. اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ تہِ مرض بنوومُت ییٚمیُک نہٕ تٔمِس شفا چھُ تھوومُت. سٲنۍ کٲم چھےٚ خوج تہٕ ژھانڈُن. تُہۍ ہیٚکِو دگہِ دادٮ۪ن, بواسیٖر, میادٕ دادٮ۪ن, پرانٮ۪ن کلہٕ دادٮ۪ن, کوٚٹھۍ دود, کمرٕ دود, گردن ہٕنٛز دگ, PCOD تہٕ ژمہِ ہٕنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن خٲطرٕ اسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ. یاد تھٲیِو, یوٗنانی تہٕ پنجکرما ہسپتال چھِ قۄدرتی اصوٗلن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ علاج کران. رٲبطہٕ کٔرِو
4: ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنجکرما سینٹرس, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیض بنا ترال, سکہٕ ڈافر چوک, عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزِٹ بوائز ہایر سیکنڈری تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنجکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڈشاہ نگر, نٹی پورہ, سری نگر. سیل نمبر 9419408011.
1: عالمگیٖر خان چھِ لورِ وغٲر تہِ پَکان وٕنکیٚنَس, کیاہ دٔلیٖل گٔے؟
0: وٕچھ حظ, بہٕ مٔریٖز اوس, یہِ اوس اومُت یوٚت اننت ناگ اَسہِ حظ.
1: اہن حظ,
0: یہِ اوس ڈاکٹر ماجِد صٲبَن وٕچھمُت حظ. اچھا, بُنیٲدی طور ییٚمہِ ساتہٕ یِتھی دٲدۍ چھِ گژھان یِمن منٛز ڈِسکٕس آسن پرابلِم گٔمٕژ تِمن, چاہے پروٹروجن آسہِ, ایٚکسٹروجن آسہِ, ہیرنیشن آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ دٔلیٖل آسہِ, ڈِجنریشن آسہِ, اوٚور آل آسہِ نٔرٕو کَمپرٛس گٔمٕژ. نٔرٕو ییٚلہِ کَمپرٛس گٔے, تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم, یِہے دَگ چھِ زَنگہِ کُن گژھان حظ. زَنگہِ کُن ییٚمہِ ساتہٕ گٔے, یَپٲرۍ یہِ سَپلاے آسہِ کران, تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم, أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھِ پَتہٕ مَسلٕز اِنوالو گژھان, چھِ گژھان وَرمی کٲفیت, پَتہٕ چھُ سُپازم گژھان, پَتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ مٔریٖز قدم تہِ کٔرِتھ حظ. یہِ مٔریٖز اوس یُتھُے ہیوٗ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھ, اَسہِ کٔرۍ أمِس رِجِمٮ۪نٹَل تھٮ۪رَپیٖزَس منٛز یہِ حظ مینِپُلیشَن, سۄ رَگہٕ یۄس بند حظ گٔمٕژ. اتھو سۭتی کٔر کوٗشِش اسہِ کہِ اتٮ۪ن ہسا کرو ٹریکشن اکھ کریٹ أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ نٔرٕو یَلہٕ گژھِ. ییٚلہِ اسہِ نٔرٕو یَلہٕ گٔے کَمپریشن گوٚو کَم,

0: تنگٕے کُنہتس تہ یلہٕ.
1: بِلکُل.
0: پَتہٕ وٕچھ اَسہِ کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھِ سُپازم گٔمٕتۍ, کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھِ مَسل ٹایٹنٮ۪س گٔمٕژ, تِم ترٲے اَسہِ اَتھو سۭتی یا رِجمینٹل تھرپی سۭتۍ یَلہٕ حظ. پَتہٕ دِتۍ اَسہِ تَمہِ قٕسمٕکۍ اَدوِیات یِم اَدوِیات خوٗنُک دوران بَڑاین. اگر خوٗنُک دوران کُنہِ تہِ جایہِ یی بَڑاونہٕ, چاہے تَتٮ۪ن سُپازم آسہِ, ورمی کٔفیت آسہِ یا کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ, گوٚو سٔرکُلیشن ییٚلہِ زیادٕ اَتٮ۪ن گٔے حظ, یُس یہِ کرٛونِک پین چھِ آسان حظ, پرٛین پین چھِ آسان, یہِ چھِ آٹومیٹِکٔلی ختم گژھان. اَتھ منٛز کٔرۍ اَسہِ کیٚنٛہہ دوا ڈِزاین یِمن منٛز زَن اکھ دوا دَگہِ دوا چھُنہٕ حظ, صرف چھِ مایکرو سٔرکُلیشن بَڑاوان, صرف چھِ تِم ورمی کٲفیت کَم کران, أتھۍ سۭتۍ چھِ دَگ ختمٕے گژھان, غٲبٕے گژھان. گوٚو یُس یہِ عالمگیٖر خان چھُ, اَسہِ کوٚر یِمنٕے لیولن پٮ۪ٹھ أمِس حظ. تَمہِ پَتہٕ کیاہ چھُ اَسہِ, تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ مُکویات دوا دِوان, یعنی تِم ہی اَدوِیات یِم اَتھ ہیٚسہٕ چہِ رَگہِ طاقت دِن. اگر ہیٚسہٕ چہِ رَگہِ طاقت آو, مُمکِن چھُ یہِ چھُ پَتہٕ دَباو ژالان حظ.
1: بِلکُل.
0: گوٚو یُس یہِ طٔریٖقہٕ چھُ سون, یہِ چھُ بہتر, افضل, بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز, اَتھ چھُنہٕ سایڈ اِفیٚکٹ
1: کانٛہہ,
0: اَتھ چھُنہٕ لِور خراب گژھان, اَتھ چھُنہٕ گۄردٕ خراب گژھان, اَتھ چھَنہٕ أنٛدرٕ منٛز تہٕ میٛادَس پٮ۪ٹھ واتان کانٛہہ
1: زَرٮ۪ر
0: یا بدل کُنہِ تانَس پٮ۪ٹھ. لِہاذا کٔرِتھ وَنُک مقصد چھُم کہِ اگر یِتھی مٔریٖض تہِ آسن یِم یِن اَسہِ نِش, حالانٛکہِ یہِ اوس ڈاکٹر ماجِد صٲبَن وٕچھُن, ماجِد صٲبَس تہِ چھِ قریٖبن 1500 ؤری حظ ایٚکٕسپیٖریَنٕس یِتھٮ۪ن دادٮ۪ن منٛز. الحمدُاللہ ییٖژ اَسہِ سَکسٮ۪س سٹوریٖز یِوان چھِ, تَمیُک میجَر کَنٹرٛبیوٗشَن چھُ آسان ماجِد صٲبنٕے. مطلب أمِس چھِ واریاہ زیادٕ مٔریٖزَن ہٕنٛدۍ یِم زَن یِم حظ یہِ بَلنُک یُس زَن تعداد چھُ, سُہ چھُ زیادٕ بہتر سٲنِس ڈاکٹر ماجِد صٲبَس حظ, یُس أسۍ وٕچھان چھِ پٔتمیو کینٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ.
1: ڈاکٹر صٲب, بیٚیہِ تہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ, مگر گۄڈٕ بوزو پنٛنٮ۪ن سپانسرَن ہُنٛد یہِ پیغام. لِکُلہِ دا اِن دوا اُن ولہِ کُلہِ مرضن شفا اُن. اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ تہِ مرض بنومُت ییٚمیُک نہٕ تٔمِس شفا چھُ تھوومُت. سٲنۍ کٲم چھےٚ خوج تہٕ ژھانٛڈُن. تُہۍ ہیٚکِو دگہِ دادٮ۪ن, بواسیٖر, میٛادٕ دادٮ۪ن, پرٛانٮ۪ن کَلہٕ دادٮ۪ن, کوٚٹھۍ دود, کمرٕ دود, گردن ہٕنٛز دگ, پی سی او ڈی تہٕ ژمہِ ہٕنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ. یاد تھٲیِو, یوٗنانی تہٕ پنچکرما ہسپتال چھِ قۄدرتی اصوٗلن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ علاج کران. رٲبطہٕ کٔرِو
2: ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹرس, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیض بنا ترال, سکہٕ ڈافر چوک, عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزِٹ بوائز ہایر سیکنڈری تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڈشاہ نگر, نٹی پورہ, سری نگر. سیل نمبر 9419408011.
0: یِم چھِ اَسہِ الگ الگ جگرافی خٕطن منٛز, مطلب اگر أسۍ وٕچھو یَپٲرۍ ساوُتھ کشمیٖرَس منٛز چھُ اَسہِ ترٛےٚ سینٹر. اَکھ چھُ اَسہِ اَتہِ اننت ناگ لال چوکَس منٛز یوٗنانی پنچکرما ناوَس پٮ۪ٹھ, اَتی چھُ آسان ڈاکٹر ماجِد صٲب اَسہِ. شُپین تہِ چھُ آسان سُہ, لال چھُ آسان جُمعہ دۄہ سُہ اَسہِ. تہٕ یَس اِنسانَس یُس سینٹر اور نزدیٖک گژھِ, سُہ یی یِمن جاین اَتہِ سَمکھِ ڈاکٹر ماجِد صٲبَس حظ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ بیاکھ اکھ سینٹر حظ اَتہِ نٹی پورہ, اقبال کالنی, بڈشاہ نگر. تہٕ بیاکھ سینٹر چھُ اَسہِ سرینگرس منٛزٕے, سِگہٕ ڈافر چوک, عیٖدگاہ, سرینگر. یُس سینٹر یَس اِنسانَس نزدیٖک آسہِ سُہ یی اور. تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیاکھ سینٹر حظ اَتہِ ماگمہٕ حظ, بایِز ہایر سیکنڈری برونٛہہ کَن. یَس اِنسانَس یی گژھِ نزدیٖک سُہ یی تور حظ. تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیاکھ اکھ سینٹر اَتہِ بارہمولہ, اردوٗ بازرَس منٛز. تہٕ یَس اِنسانَس یہِ نزدیٖک گژھِ تہٕ سُہ یی اور. دَہہِ پٮ۪ٹھ ژۄن تانۍ چھِ أسۍ آسان اَتی موٗجوٗد. وَننُک مقصد چھُ, أسۍ چھِ کوٗشِش کران أسۍ کرہو سٔروِس پرووایڈ, مَگر ییٚمِس گوٚژھ پیشَنٹَس بِچٲرۍ فیٖسٕے کھوژُن تہٕ یہِ گوٚژھ ژَلُن. نہ, یِتھُے یہِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ یی, أمِس گژھِ فرق, یہِ یی دوٚیمہِ لَٹہِ پانے. صرف چھِ أسۍ یَژھان یہِ کَتھ وَنٕنۍ کہِ نیچرَس منٛز ہسا چھُ سورُے کیٚنٛہہ موٗجوٗد. کیٚژَن کَتھن ہُنٛد یہِ اَسہِ پَتہ لوٚگ, سُہ اَپنٲیِو, مُمکِن چھُ تۄہہِ گژھِ اِنشاء اللہ رحمٰن شِفا تہِ. وۄنۍ ٲس کَتھ چھِ بیٛاکھ وَنٕنۍ, سۄ گٔے یہِ کہِ کٲنٛسہِ آسہِ فونَس پٮ۪ٹھ پَتہ کَرُن أسۍ کَتہِ چھِ, کَتٮ۪ن ہیوٗ چھُ, ایڈرَس کیٛاہ چھُ,
1: ہیلپ لاین نمبر.
0: سُہ ہیٚکہِ یَتھ نمبرَس پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ حظ. فون نمبر چھُ 9419408011. اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ, 9419408011.
1: ڈاکٹر صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ یورٕ یِنہٕ باپَتھ تہٕ ییٖژاہ رٕژٕ کَتھٕ وَننہٕ باپَتھ. اِنشاء اللہ نَیہِ ہَفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کَرو کُنہِ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ کَتھ. وٕنکٮ۪نَس ہٮ۪مو اِجازت. السلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: پروگرام زو اور تو جہاں اور اس تہ تام واتناوان ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرس لال چوک اننت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض بنا ترال

0: سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہمولہ ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیرز یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشا نگر نٹی پورا سری نگر سیل نمبر 9419408011
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمعین صبح کے 9 بج چکے ہیں
2: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں
1: آداب سامعین آج بدھوار ہے 7 صفر المظفر 1448 ہجری مطابق 22 جولائی سن 2026 عیسوی مقامی روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی اور میرے ساتھ ہے میرے ساتھی اشفاق حافظی
3: جی
1: آج سری نگر سے شائع ہوئے مختلف مقامی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے آغاز میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں منشیات سے پاک جموں کشمیر سو روزہ مہم کی اختتامی تقریب منعقد منشیات اور منشیات کی دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل 100 دن کی مہم صرف شروعات نارکو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا 20,292 ایف آئی آر درج منشیات کی تجارت سے منسلک 188.9 کروڑ مالیت کی جائیدادیں ضبط
3: جی اردو روزنامہ میرے پاس اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہیں وزیر اعظم کا نئی دلی میں این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب نیٹ پیپر لیک معاملہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا امتحانی نظام کو مکمل طور پر محفوظ اور شفاف بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی نریندر مودی
1: جی ایک اردو اخبار کی سرخی ہے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا پونچھ میں لینڈ سلائڈنگ واقعہ پر اظہار افسوس متاثرہ کنبوں کے لیے 6 لاکھ روپے ایکس گریشیا امداد کا اعلان
3: انگریزی روزنامہ میں سے چند سرخیاں اخبار لکھتا ہے سائبر کرائم کیسز کراس 1 لاکھ ان 2024 جے اینڈ کے ریکارڈز 114 منسٹری آف ہوم افیئرس ایک اور خبر جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریشن ول ایراڈیکیٹ ڈرگ کارٹلز نارکو ٹیرر نیٹورکس ایل جی سنہا اٹینڈز کمیموریٹو ایونٹ فالوئنگ سکسیسفل کمپلیشن آف 100 ڈیز آف ڈرگ فری جے اینڈ کے کیمپن
1: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے پونچھ اور راجوری اضلاع میں بچاؤ اور امدادی سرگرمیاں جاری بیشتر لاشیں برآمد وزیر داخلہ امت شاہ نے صورتحال کا جائزہ لیا مرکز نے کرائی متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
3: مقامی اردو روزنامے سے یہ خبر کٹھوا میں اجنالے کی سطح آب خطرے کے نشان سے اوپر چناب و توی میں مسلسل اضافہ جموں و کشمیر میں سیلاب کا خطرہ سخناگ نالا کا پانی بیروا میں داخل نالا فیروز پورہ میں سیلابی صورتحال ایک اور خبر جی
1: دہلی کا احتجاج صرف آغاز تھا جلد ہوگا آئندہ لائحہ عمل کا اعلان مرکز کے رد عمل کی پریشانی نہیں علاقائی جماعتوں کی رویہ پر مایوسی عمر عبداللہ کہا ریاستی درجے کے بغیر آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 371 کا کیا مطلب ہوگا
3: جی ایک اور خبر مقامی روزنامے سے حکومت کی پینشن رولز میں ترمیم فیملی پینشن کے فوائد خاندانوں تک بڑھایا گیا
1: ایک انگریزی اخبار کی سرخی ہے فلڈ تھریٹ لومز لارج ایز واٹر لیول رائز ان توی اینڈ چناب
3: جی انگریزی روزنامہ اخبار لکھتا ہے ایل جی ڈائریکٹس آفیشلز ٹو ایسس ڈیمیج کازڈ بائی فلش فلڈز ان پونچ اینڈ راجوری ایک اور خبر ستیش شرما وزٹس فلڈ ہٹ راجوری ریویوز ریلیف آپریشنز ایشورز فل گورنمنٹ سپورٹ ٹو افیکٹڈ فیملیز جی
1: ون ڈیڈ ان بیروا شاپس انفراسٹرکچر ڈیمیج ان فلش فلڈز
3: جی ایک اور خبر اخبار لکھتا ہے انگریزی روزنامے سے یہ خبر گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹس کمیٹی ٹو ایگزامن کریئر پروگریشن آف پنچایت اکاؤنٹس اسسٹنٹ
1: رینز واٹر لاجنگ ورسن کنڈیشن آف روڈز ان سری نگر
3: موسم کے حوالے سے خبر طوفانی بارشوں کے بعد وادی میں ایمرجنسی صورتحال تمام محکمے ہائی الرٹ پر صوبائی کمیشنز کا تیاریوں کا جائزہ ضلعی کنٹرول روم قائم جی
1: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے

0: وزیر اعظم آواس یوجنا کے تحت تعمیر شدہ 78% مکانات مستحقین کے سپرد، 45,982 منظور شدہ گھروں میں سے 35,961 مکمل، تمام تیار مکانات میں مستحقین آباد۔
1: جی، ایک اور اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اندرونی صفحے پر یہ خبر چھپی ہے، اخبار لکھتا ہے جونیئر اسسٹنٹ ٹیسٹ کے سوالیہ پرچے کم پڑ گئے، 67 امیدواروں کا دوبارہ امتحان کا ہائی کورٹ کا حکم۔
0: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے قومی اقلیتی کمیشن میں جموں کشمیر سے شکایات 5 برس کی کم ترین سطح پر، گزشتہ برس صرف 11 عرض داشتیں دائر، 2023-24 میں تعداد 62 تک پہنچی، راجیہ سبھا میں انکشاف، اقلیتی امور کی وزارت نے ریاست وار اعداد و شمار پیش کیے۔
1: انگریزی روزنامے پر پہلے صفحے پر چھپی یہ خبر، اخبار لکھتا ہے راجوری پنچ لینڈ سلائڈز، گورنمنٹس پریورٹی از ٹو پریونٹ فردر کیجولیٹیز، چیف منسٹر عمر۔
0: سمعین، سرخیاں جاری ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس، بچوں کے لیے لٹریری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18-26 جولائی SKICC شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
1: جی
0: سامعین، کے بعد سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔
1: جی، اخبار اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کے اندرونی صفحے پر ایک خبر، اخبار لکھتا ہے امپاورنگ انڈیا 2026 اختتام پذیر، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کی نمایاں شرکت۔
0: میرے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار ہے، اس کی سرخی ہے پرولانگ رینز میں ٹریگر فرو ڈراپ بٹ ایٹ ایپل گروتھ سیز ایکسپرٹس۔
1: اردو روزنامے سے ایک اور خبر، اخبار لکھتا ہے اے آئی سے جنگلات و جنگلی حیات کا تحفظ، سکاسٹ میں 14 ریاستوں کے آئی ایف ایس افسران کی تربیت۔
0: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے خراب موسمی صورتحال اور مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پسیاں گرانے کا شاخسانہ، سری نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک کچھ گھنٹوں تک معطل۔
1: انگریزی روزنامہ میرے پاس، اخبار لکھتا ہے آرٹسٹ سپیچ فار ریوائیول آف کشمیرز پرفارمنگ آرٹس، تھیٹر ویٹرنز کال فار پریزرونگ ہیریٹیج وائل امبریسنگ نیو آڈینسز۔
0: پیپر لیک ہونے کا معاملہ قومی تشویش کا موضوع، وزیر اعظم ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کی یقین دہانی، پارلیمنٹ میں خطاب۔
1: سپورٹ شائقین کے لیے خبر، اسپین نے 16 برس بعد دوبارہ فٹ بال ورلڈ کپ جیت لیا، دلچسپ مقابلے میں دفاعی چمپئن ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، امباپے نے مسلسل دوسری مرتبہ گولڈن بوٹ جیت لیا۔
0: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے اسکولوں میں 26 جولائی تک تعطیلات بڑھا دی گئی ہیں، اور ایک سرخی پوری انتظامی مشینری کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا، ڈویژنل کمشنر موسم کے بدلتے ہوئے حالات پر متعلقہ محکمہ جات کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔
1: جی موسم کے حوالے سے ہی خبر، موسم کی تازہ کاری، جموں کشمیر میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران موسم کی شدید ترین سرگرمی متوقع، ایک قریب آنے والا ویسٹرن ڈسٹربنس اب مونسون کے بہاؤ کے ساتھ تعامل کرے گا، ٹنل کے آر پار دونوں خطوں میں بہت زیادہ نمی کا امکان، جموں خطے میں اس مدت کے دوران بھاری سے انتہائی بارش بہت سے علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کو متحرک کر سکتی۔
0: اور آخر پر یہ سرخی، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کاروائی ایک بار پھر ملتوی، نیٹ پیپر لیک مظاہرین کے خلاف پولیس کاروائی، وزیر تعلیم کے استعفی کے مطالبے پر اپوزیشن کا ہنگامہ۔ سمعین، یہ تھی آج کی سرخیاں۔

0: سمعنی اوس کلامہِ فاروق واگوری، گلوکار ٲسۍ اسد انجم، یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر، ٹھیٖک وُہہِ منٹ پٮ۪ٹھ نَیہِ بجہِ سپدن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ خبرٕ نشر، خبرو برونٛہہ یہِ وقفہٕ۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے، اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان، ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیہ بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس، بچوں کے لیے لٹریری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔ 18 سے 26 جولائی، SKICC شری نگر۔ چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود NCPUL اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
3: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر صبحک 9 بجے تو 2 منٹ سپد، محمد اکبر نظب بوزو خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت، بھارتی فلسفہ تو روحانیت

چھنہٕ اَسہِ صرف سانٮ۪ن پرٛانٮ۪ن کِتابَن منٛز میلان، بلکہِ چھِ یِم بھارتی لُکَن ہٕنٛزن دۄہ دِش چٮ۪ن رِوایژَن ہُنٛد اکھ اَہم حِصہٕ۔ لیفٹنٹ گورنرن کٔر یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ راتھ سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی جموں کیمپسس منٛز شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ تہٕ شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی ہٕنٛدِ باہمی اشتراک سۭتۍ منعقد کرنہٕ آمتِس شکتی میمامسا عنوانس تحت أکِس قومی سمپوزیمس خطاب کران۔ تِمو ووٚن زِ ژورن دۄہن جٲری روزن والہِ امہِ سمپوزیم سۭتۍ سپدِ شرکت کرن والٮ۪ن صنعتنس سۭتۍ جُٹنُک موقعہٕ فراہم۔ بی جے پی لیڈر فیصل میرن کوٚر راتھ لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ ملاقات تہٕ کٔرِکھ تِم حلقہٕ انتخاب حبہٕ کدل کٮ۪ن لُکن ہٕنٛزن ترقیتی ضروٗرتن نسبت زٲنیاب۔ خوشحال کشیر ایجوکیشنل ٹرسٹ بنڈپورٕکۍ چیئرمین روہت بٹن تہِ کوٚر ٹرسٹ کِس جوائنٹ سیکرٹری رشید فیاضس ہمراہ لیفٹنٹ گورنرس سۭتۍ ملاقات۔ سرکارن چھُ ووٚنمُت زِ تِم چھِ نیٹ پیپر لیک معاملس پٮ۪ٹھ پارلیمنٹس منٛز بحث کرنہٕ باپتھ تیار۔ نوِ دِلہِ منٛز نام نگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھن زِ تِمو اوس لوک سبھایہِ منٛز اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی یس پانہٕ سمکھِتھ سرکار طرفہٕ امیُک یقین دیُتمُت۔ تاہم کھول ڈاکٹر جتندر سنگھن راہ زِ امہِ باوجوٗد چھِ راہل گاندھی پنٕنیو مُطالبو نِش پتھ پھیران۔ یہِ کتھ چھِ وَنٕنۍ لایق زِ پُلیٖسن نی راتھ شامن لوک کلیان مارگس پٮ۪ٹھ سیٖنیر کانگریس لیڈر راہل گاندھی تہٕ پرینکا گاندھی علاوٕ سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو تہٕ بیٚیہِ کیا اپوزیشن لیڈر حراستس منٛز، یِم تتہِ دھرنا دِتھ بِہِتھ ٲسۍ۔ جنگلات تہٕ ماحولیاتٕکۍ وزیر جاوید احمد رانا تہٕ ٹرانسپورٹٕکۍ وزیر ستیش شرماہن کوٚر راتھ راجوری ہُنٛد دورٕ تہٕ ہیٚژٕکھ تتہِ سیلاب سۭتۍ پٲدٕ گٔمتِس صورتحالس تہٕ اثر زدن ہٕنٛدِ باپتھ جٲری راحت کٲری ہٕنٛزن سرگرمین سام۔ تِمو کوٚر اتہِ مقٲمی سکوٗلس منٛز قٲیم کرنہٕ آمتِس امداد تہٕ باضابط کٲری مرکزس اندر اثر زدن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ تِمن فراہم کرنہٕ یِوان سہوٗلژن نسبت زانکٲری حٲصِل۔ وزیرو کوٚر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کینٛژن باضابط کٲری پروجیکٹن ہُنٛد شروٗع کرنُک تہِ اعلان۔ کٔشیٖر ہٕنٛدِ صوبٲیی کمشنر انشُل گرگن ہیوٚت موٗجوٗدٕ موسمی صورتحال کِس تنوظرس منٛز کۄلگامہِ کِس دورس دوران سہلابُک روٚٹ کرنہٕ تہٕ روٗدٕ سۭتۍ پٲدٕ گژھن والٮ۪ن امکٲنی حالاتن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ تیٲرین ہُنٛد جٲیزٕ۔ تِمو دیُت دٔریاون، آرن تہٕ نالن منٛز آبکِس سطحٕچ لگاتار نگرٲنی کرنُک تہٕ نفری کیو مشینری تیٲری ہٕنٛدِس حالتس منٛز تھاونُک ہدایت۔ امہِ برونٛہہ ہیٚتۍ صوبٲیی کمشنرن ضلعہٕ کِس بونگام علاقس منٛز ماتا کُلوگیشوری مندرس منٛز سالانہٕ مہا یگی کِس سلسلس منٛز انتظامن سام۔ جموں کشمیر کٮ۪ن بیشتر علاقن منٛز چھُ راتہٕ پٮ۪ٹھٕ روٗد پٮ۪نُک سلسلہٕ جٲری۔ سری نگر تہٕ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز چھُ آز صبح پٮ۪ٹھ تہِ لگاتار روٗد پیوان۔ موسمی صورتحال نظر تل تھٲوِتھ چھےٚ شری امرناتھ جی یاترا آز ژوٗرمہِ دۄہ تہِ معطل تھاونہٕ آمٕژ۔ سٲنۍ کۄلگامِکۍ نُمٲیِنٛدٕ خورشید پڈروَن چھِ خبر دِژمٕژ زِ جۄمہِ کِس بھگوتی نگر یاتری نِواس تہٕ نزدیٖکھٕے قٲیِم أکِس آشرمس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن 6,000 یاتری ٹھٔہرِتھ۔ تاہم آسہِ نہٕ آز تہِ کٲنٛسہِ یاترِیَس وادی کُن نیرنُک اِجازت۔ یاترا بحال کرنُک فٲصلہٕ یی موسم منٛز بہتری یِنہٕ پتے نِنہٕ۔ بڈگامِکۍ ڈِپٹی کمشنر اتھر عامر خانن ہیوٚت ضلعہٕ کٮ۪ن بیٖروا تہٕ ناربل علاقن منٛز لگاتار روٗد پٮ۪نہٕ پتہٕ پٲدٕ گٔمتِس صورتحالُک جٲیزٕ۔ تِمو دِتُن نالے سۄکھناگ تہٕ دوٚیمٮ۪ن نالن منٛز آبُک سطح تھدنس پیش نظر حساس علاقن منٛز ایمرجنسی ٹیمن ہیس روزنُک ہدایت۔ سرکارن چھِ خراب موسمی صورتحال نظرِ تل تھٲوِتھ کشمیر صوبکٮ۪ن تمام سرکٲری تہٕ تسلیم کرنہٕ آمتٮ۪ن غٲر سرکٲری سکوٗلن تہٕ جوٚمہِ صوبکٮ۪ن وِنٹر زونن منٛز یِنہٕ والٮ۪ن تعلیمی اِدارن منٛز گرمہٕ چھُٹیہِ 7 جُلاے تام بڑایمَژٕ۔ یِم تعلیمی اِدارٕ گژھن وُنہِ 7 جُلاے دُبارٕ یَلہٕ۔ سری نگر جوٚم قومی وتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کیاہن جاین لگاتار روٗد پٮ۪نہٕ کِنۍ پسہِ ؤسِتھ آمژٕ، ییٚمہِ کِنۍ قومی وتہِ پٮ۪ٹھ گاڑٮ۪ن ہُنٛد یُن گژھُن مُتٲثر سپُدمُت چھُ۔ ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہاے وے راجا عادل حمیدن چھُ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ سفر کرن والٮ۪ن مشورٕ دیُتمُت زِ تِم گژھن سفر شروٗع کرنہٕ برونٛہہ قومی وتہِ ہٕنٛدِس صورتحالس مُتعلِق زانکٲری حٲصِل کرٕنۍ تہٕ غٲر ضروٗری سفر کرنہٕ نِش گژھن حراسہٕ کرٕنۍ۔ پنچایت اکاؤنٹس اسسٹنٹن ہٕنٛزِ مُلازمتس منٛز یقینی ترقی ہٕنٛزِ سکیٖمہِ مُتعلِق سُفٲرِشن ہٕنٛز پرکھٲے کرنہٕ تہٕ تِمن حتمی شکل دِنہٕ باپتھ چھِ جموں کشمیر سرکارن اکھ اعلیٰ سُترٕچ کمیٹی تشکیل دِژمٕژ۔ یہِ کمیٹی ہیٚیہِ 1,700 پنچایت اکاؤنٹس اسسٹنٹن ہٕنٛزن یِژھ کال چٮ۪ن منٛگن ہُنٛد تہِ جٲیزٕ۔ درجہِ حرارت، سری نگر اوس راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن جوٚمہِ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد۔ خدا حافظ۔

0: سمیل اس کلام میں بشیر عارف، گلوکار وحید جیلانی تھے تین ساتھی۔ آپ نے ٹیون کیا آکاش وانی سری نگر اور آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی اور میرے ساتھ ہے میرے ساتھی اشفاق حافظی۔ سمین، موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر ہمارے ساتھی اشفاق حافظی نے تھوڑی دیر پہلے ڈائریکٹر میٹ ڈاکٹر مختار سے موسم کی تازہ جانکاری کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا۔
1: جی سامعین، گزشتہ چند روز سے وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی مختلف علاقوں کے لیے اہم پیشن گوئیاں اور احتیاطی ہدایات کو بھی جاری کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے فون لائن پر محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جناب مختار احمد صاحب کو لائن پہ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پیام صبح کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے پہلا سوال ہوگا کہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران کشمیر میں موسم کی مجموعی صورتحال کیسی رہنے کی توقع ہے؟
2: جی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھو، آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا بارشیں اکراس کشمیر ڈویژن، جموں ڈویژن میں، اور جموں ڈویژن میں کافی اچھی خاصی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل، اور یہاں ویلی کے اندر بھی پچھلے 2 دنوں سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسپیشلی
1: جی
2: ساؤتھ کشمیر کی بات کریں، سینٹرل کشمیر، خاص کر بڈگام یا باقی جو ضلع ہیں، ڈسٹرکٹ کپوارہ، بارہ مولہ، ایون گاندربل کی بات کریں، تو بارشیں مسلسل جاری ہے وقتے وقتے سے۔ تو آج بھی یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ رہے گا ٹل لیٹ آفٹر نون تک، آج آلموسٹ 3-4 بجے تک، اس کے بعد جو ہے موسم میں بہتری دیکھی جائے گی۔ اور وہیں آج خاص کر ڈسٹرکٹ بڈگام اور ڈسٹرکٹ کپوارہ کے جو بالائی علاقے ہیں، یہاں پہ پھر سے تیز بارشوں کے امکانات ہے، اور ساؤتھ کشمیر کے بھی الگ الگ حصوں میں، شوپیاں، کلگام اور اننت ناگ کے کچھ ایک جو بالائی علاقے ہیں، یہاں پہ ہیوی شاور کے چانسز ہیں، خاص کر جو اپر کیچمنٹ ایریاز ہیں۔
1: جی،
2: تو ایک بار پھر جو ندی نالوں کے اندر جو پانی ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں، خاص کر جو لوکل ندی نالے ہیں جو الگ الگ ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر کل صبح پھر ایک مائنر ویسٹ پہلے زیادہ بارشوں کے چانسز نہیں ہیں، ہلکی پھلکی بارشیں رہیں گے، جگہوں پہ تھوڑا ماڈریٹ انٹینسٹی کرائے گا۔ تو اوور آل جو ہے کل دوپہر کے بعد جو ہے موسم میں بہتری دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد

0: سامعین، کٲشُر بوتھ ٲسِو تُہۍ بوزان. آواز ٲس وادی ہِنٛدۍ مشہوٗر معروٗف گُلوکار عبدالرشیٖد فراج صٲبٕنۍ تہٕ کلام شبیٖر احمد شبیٖر صٲبُن. سامعین، آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں پیام صبح، اور پیام صبح میں دو میزبان ہم آج صبح سے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں اشفاق حافظی، اور میرے ہمراہ میرے عزیز ساتھی ہیں شبیر احمد وانی صاحب. شبیر صاحب، اس سے قبل ہم نے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سے بات کی، چونکہ وادی کے گوشے گوشے سے ابھی اطلاع آ رہی ہے الگ الگ طرح سے کہ موسم نے جو یہ کروٹ بدلی، گھنے بادل چھائے، تیز بارشیں ہوئی، بعض علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات بھی پیش آئے، کئی جانیں بھی ضائع ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے نا. سو اسی ضمن میں کافی ساری ایڈوائزری سامنے آئی، اور ایک نہایت اہم اعلان بھی ضلع انتظامیہ سری نگر اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے پیش نظر آیا، جو 23 جولائی تک جو شدید بارشوں کا امکان ہے.
1: بالکل،
0: یہ جو ہے نا، اور سیاحوں کے لیے کچھ ایڈوائزریز آئی جس میں کہا گیا کہ یہ جو کچھ علاقے ہیں جیسے ڈل جھیل ہے نا، تو وہاں کے لیے کچھ ایڈوائزریز جاری کی گئی.
1: انتظامیہ نے خاص طور پر لینڈ سلائڈنگ کے خدشے والے علاقوں میں رہنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں، اور اگر پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ یا لینڈ سلائڈنگ کے آثار نظر آئے تو فوری طور پر محفوظ مقام کی جانب منتقل ہو جائیں.
0: اور اسی دوران احتیاطی تدابیر کے تحت جو ڈل جھیل ہے اور نگھین جھیل ہے، ان میں تمام شکارا سروسز اور جو تفریحی ہے نا وہاں پہ ہو رہی ہے، عارضی طور پر فی الحال معطل کر دی گئی ہے. اور دریائی جہلم کے کنارے اگر کچھ لوگ ریت نکال رہے ہیں یا وہاں پر ہیں، تو وہ سرگرمیاں بھی فی الحال ہے نا گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے.
1: بالکل، کسی بھی ہنگامی صورت حال میں ضلع ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ہیلپ لائن نمبرس 9103998355 9103998356 9103998357 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جبکہ پولیس کنٹرول روم سری نگر کا نمبر ہے 01942477567.
0: جی، اور ہم اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ افواہوں پر توجہ دینے کے بجائے صرف سرکاری ہدایات پر عمل کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں.
1: بالکل اشفاق، اب ہمارے پروگراموں کے بارے میں ایک اطلاع ہے. پروگرام ہیلو ریڈیو کلنک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ آج 1 بجے سے 2 بجے تک ہوگی. اس بار میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے دانتوں کے مختلف امراض، احتیاط اور علاج. اس موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور معالج ڈاکٹر محمد عارف لون کو، جو کہ گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سمعین، اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں. فون نمبر 01942480364 پر. ریکارڈنگ کا وقت رہے گا آج دن کے 1 بجے سے 2 بجے تک. یہ تھی ہماری پروگراموں سے متعلق ایک اطلاع.